Rapa ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba

enkopona onferi ni pebia. Dani deni na okona wa turning ni down. Okona wa chese onfinu kra. Wabana so se. Mi mehunu se, wa na wotu mi se. O kama se mami, uchucha jimi. O buwa mi. Mami tumi dimi hon. Na mi sakande ya media. Enti se ufimio, wanfimio. O nye hunu bibi mamia. Mi nya wonchai ba. Ne Bible so te mwa fone ka se. E wumu se mi nsro nyanko po na mi nferi ni pa. Na suma mi mwa tema obayi. Na wanfali ha oba hadabe hami ame hami. Adain no nyankopɔ de saa adesuade ana ade ye adesuade amaye wo de kire yen se se obo mpa ye ne ɔkyena na wɔtwe bosome ne afɛ emfie du ne emfie aduasa emfa wo ne dudu a wabɔ ana mre dudu a wo de atena mpa ye bɔ ho de wo hwehwɛ no e de se ɔkɔso abɔ ho mpa ye entima wani emre enna na dwi enna no pɛi Go ni mre ne bom pae. Biba to fa Bible no. Na yem fa Awurade Nyankopɔn asem. Emfa nya enyina so. Enkenya yen jidi.

Patro kase wo Yesu Kristo din mo. Enna na dwe, enna no pay. Oboni fo ni boni biara. Ah, wa si se die tia o man yi.